0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

todo, o que movió aire na súa correntada para desfacerse do sono, chega a un lugar. Nos, sendo papel e viraventos, lanzados lonxe, cunha punta, a desidia cravounos aquí. Despois veu a chuvia, calcamos sobre a terra, xermolamos, sendo xa de algures. Acabades de escoitar o poema titulado Esta luz, da poeta coruñesa contemporánea Emma Pedreira, extraído do seu poemario ST Sen Terra, publicado no ano 2015.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Chao, cariño. A ver si volvo cedo.
2: E logo se non tiño desinventario.
1: Non, xa rematamos onte.
2: Ai, pois igual podíamos ir á praia.
1: Vale, chámate cando vayas a ir.
2: Vale.
3: A porta pechouse e Gonzalo Domínguez, encargado de almacén dunha droguería e residente na rúa Monasterio de Cabeiro, comezou a baixar os 4 pisos da súa casa, facendo plans cara á tarde. Botou a man ao peto para confirmar que collera o móvil. O teléfono estaba, pero...
1: Merda, as chaves!
3: Virou en redondo, consolándose de que, polo menos, non se decatara no portal. Chamou a porta mentre revisaba, por última vez, os petos do pantalón.
1: Hola, cariño, esquecimas...
4: Pero, quen é vostede?
3: A porta non a abrira Raquel, senón un tipo alto e con bigote.
1: Perdón, debín subir un piso ademais.
4: Ah, viña vostede o terceiro.
1: Como? Non, vou ao cuarto.
4: Pero, vestido, este é o cuarto, que desexa?
1: Como carallo vai ser o cuarto? Eu vivo no cuarto, onde está Raquel?
3: O tipo alto con bigote tentou pechar a porta, o que enfureceu a Gonzalo. Deulle un forte empurrón á porta que mandou contra a parede o larguilucho e ficou abraiado.
1: Pero eses mobles, isto non é a miña casa.
4: Xa o sei, imbécil, que non é a túa casa. Levo vivindo aquí 10 anos.
1: Onde está Raquel? Onde está Raquel?
4: Eu que sei, tolo do carallo, a ver.
3: Gonzalo voltou á escalera mentre a porta se pechaba atrás del e topouse ca porta dun ascensor.
1: Pero se non temos ascensor...
3: Foi a pinga que desbordou o vaso. Gonzalo lanzouse escaleiras abaixo, abandonándose a demencia. No derradeiro chanzo tropezou e quedou tendido no portal, chorando. Fora, o telefonillo comenzou a repetir o seu nome.
5: Gonzalo, Gonzalo.
3: Ergueuse con certa dificultad, abriu a porta da rúa e contestou tímidamente.
1: Sí.
5: Cariño, es que ciches as chaves. Calquer día esqueces a cabeza, eh. Subes por elas ou guindochas pola fiesta.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde.

O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande poderosa. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer.

La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM, interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Cris Leder.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bono espírito humano é posto a proba. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixos bombardeiros, a morte e horror, mantivo viva esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano Bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento te están a aceptar que me amas o que me aniquila. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto, Helga. O noso destino é estar xuntos, xuntos, xuntos, os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte.
2: Frederick Finch?
1: Recoñece o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Alguna petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!

0: Friedrich Fringe, supoño.
1: Ah, sí, Friedrich Fringe, pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede,
0: Muy astuto, Fringe, muy astuto.
1: Sí, debería recoñecela, señorita. Disculpe a miña confusión, pero...
0: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
0: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: No.
0: O barco Ocar en Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
0: Non yo dixe, monsieur.
1: Non?
0: Non, escoite. Escoite atentamente porque non yo volverei repetir. Temos a certeza de que foi descoberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
0: Non berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa lo expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores. Mas por fortuna non cortou demais e cada cousa se...
0: De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen. Unha tal...
1: Helga.
0: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai. Perdoe, non podo evitar emocionarme ao lembrar aqueles días tan... Ai. Por que me olla así, señorita?
0: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
0: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
0: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
0: É admirable, monsieur. Ese para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi. Pois faise pola Resistance. Viv la Resistance.
1: Señorita, cuidado. Señorita, acorde. Señorita, non pode ser. Non pode ser. Está.
2: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado. Señorita, acorde. Señorita, non pode ser. Non pode ser. Está.
2: Xato da familia Voskorowski-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes. Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Esto es un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Siéntome un poco... ¿Canto tiempo llevo en la cama? O último que recuerdo es estar cabalgando a tizón por la playa de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a conciencia, miña Lady.
3: ¿Sí? Vaya... Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña lady, tan dedutiva como sempre.
5: Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, esperta, e falando pola boca. Non o podo creer.
3: Por favor, que melodramática es. ¿Por qué levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
5: Que cousas te, miña lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
3: E meus pais? Onde están? Quero velos.
4: Oh, miña lady, seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
3: Tan longe? Por que?
4: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
3: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
4: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
3: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
4: Pois, todo vai ben, miña lady. Moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo Tizón.
3: Non, que desgraza! Como sucedeu?
4: Unha lamentable coincidencia, miña lady. O cabalo estaba durmindo nas costas do xato xusto cando estas comezaron a arder.
3: Incendiáronse as cortes. Deus santo.
4: O importante é que todo vai ben, miña lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
3: E o mozo das cortes?
4: Jean-François xa non está connosco.
3: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil. Pobriño.
4: Unións a resistans.
3: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen oído. E dime que minucias sen importancia provocou o incendio das cortes.
4: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes. E foi entón...
3: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus.
4: As túas primeiras plantas. Máis nada. Como ven, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousendos.
3: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
4: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña lady como están deixando todo de autoritario.
3: Como? Tropas alemás? Incendiaron o noso xatou.
4: E mataron de forma involuntaria a Tizón.
3: E mataron a Tizón. Bárbaros, bárbaros.
4: Non, miña lady, son todos moi guiadiños. Cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
3: Bárbaros, pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
4: Acougue, miña lady, non convén que se altere. E menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus, Voskhorovsky Gagarin, despertou inesperadamente do coma despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.
3: Que?

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín. 5 de xuño de 1944. 23 horas e 47 minutos.
1: Cretonos, ¿podéis esconder os malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, seino. Ya, mama. Nei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes.
2: Mama, por amor ao terceiro gaio. Teño que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama o comandante, mama. Teño que contestar.
1: ¡Hey, Gila!
3: Ya, ya, ya, el comandante. ¡Os triplicado! Ya, ya, el comandante.
2: ¡Hey, Gila! Mama, teño que rematar informe. Es de prioridad absoluta. Non chores, mama. As bávaras non choran.
4: Aguarda, teño otra llamada.
2: ¡Hey, Gila!
5: Elga. Elga, Elga.
2: ¿Quién es?
5: Elga, Elga, Elga.
2: ¿Quién fala?
5: Podería decirte un nombre eternamente sin dejar de emocionarme cada una de las veces. Elga, Elga. ¿Elga?
2: ¡Bastán! ¿Mama? ¿Mama? ¡Colgóme, muy bárbara!
3: Por triplicado, por triplicado. Te dimo ahora.
2: Pero...
3: que pode negarlle nada.
2: Así non se pode traballar. Regila.
5: Elga, Elga, Elga.
2: Basta.
6: Sei.
5: Elga. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti.
2: Como volvas chamar a rincareixa lingua coas miñas propias mans, bastardo noxento.
5: Froilain Elga. É unha gatiña moi mala.
2: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu, Dovi, non sucedeu. Non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
5: Si, sí, Rula. Todo foi como un soño. Pero recorda como amor por ti,
2: Regila!
5: Indestrutible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín.
2: Que?
5: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
2: Que?
5: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que era un nazi asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa Bárbara.
2: Stop and basta.
3: Que plan é ese do que me falas?
5: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de inteligencia británico e eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
3: Moito, sí. Cane o nome do barco portugués?
5: Arda Troia, meu amor.
3: Arda Troia?
5: Sí, meu amor. Non desesperes. Volveré de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
2: Antes morta.
5: Non, miña rula. Agora tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repítame, o amor, pola liberdade, a beleza e o amor.
7: Hi, Hitler! Fräulein Helga?
1: Herr Kommandant!
7: Con quen estaba a falar?
1: Con... Xa nin me lembro. E velo a vostede, e o resto carece de importancia.
7: Sei, no querida. Está ben, non se preocupe. Como vai o informe?
1: Case listo, Herr Kommandant.
7: Como me pono ir a dicir case listo, Fräulein Helga?
1: Case listo, Herr Kommandant.
7: Ya. Case listo como aún que eu sei. ¡Ao meu despacho! ¡Arr!
1: A súas ordes, Herr Kommandant.

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, la maison de Madame Lulu. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Canela.
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se poderei aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos e non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Anís. Cuido que unha copiña non me diría mal.
3: Claro que sí. Madame Lulu.
4: Oui, c'est moi.
3: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol desperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Outra ronda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cree?
3: Non, Fritz, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? Como?
3: Víqueme agora mesmo, Fritz.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Pare, pare, pare, xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, xa, xa, xa, abonda, abonda, merci, merci, eh?
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
3: Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
3: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
1: Como a min?
3: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Beba, axudarate a esquecer. A min funcionoume. Saúde.
1: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome.
3: Non, Messie, non foi o corazón. Foi a miña vida que esnaquizaron. Maldito von Richthofen. Maldito. Maldito e 100.000 veces maldito. Madame Lulu?
4: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
3: Os asentes, Frederic, teñen que beberse en número impar. Do contrario, estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía. Perdoe. Saúde.
3: Vostede é un canto a inocencia, Frederic. Podo chamarle Frederic.
1: Bueno, vostede sabe todo de min. Pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
3: Os nomes non significan nada, Messie. Saúde.
1: Sei que ase xa o alcohol que enfala, pero surolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
3: Eu? No me faga rir. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
3: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
3: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede non o sinte?
3: Eu... Oh, Frederic.
1: Elga.
3: Elga? Imbécil.
1: ¿Qué foi? Ai, ai, ai, ai.
3: E vostede desprezable, monsieur.
1: Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai.

Peirao de Dovil. Cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia. No albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosiones vienen de Fjolsumeg. ¿Qué rayo celebrarán hoy?
1: ¿En qué mundo viven, Messie? Son las tropas aliadas. Semella que los yanquis por fin mueven ficha. Así ya conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Una une después.
0: Creo que estaría nervioso, mas no. Se lle son sincero, os barcos e mais el nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Usted cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Viume como un fillo que nunca quiso ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da metralladora, si buple.
0: Cando aprendí a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volví a saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messie.
0: Que fermoso avión vermello. Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida él. Chegou o momento da verdade, Messie.
0: Se me lla que ven para ti.
1: Sí, Messie. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede díxome que a chamara e lle contara.
1: Sí.
0: Non.
1: A súa candidez parte meu corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: ¿Cómo puedo? ¿Pero cómo puedo enganar un corazón enamorado? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¡Es o destino!
0: ¿O destino?
1: Sí. Vostede e mais eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: ¡Maldito destino!
1: Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Señá, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: Moi felices.
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Elga? Ai!
1: E vostede despreciable, Messie.
0: Ai!
1: Aí o ven. A hora da vinganza chegou.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envelenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: és teu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Si yo escucho el coffee break para dormir.
6: Coffee break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Prende un lume no pazo. Arroxa la varada, alumea a campía. Atronan as campanas o val. Quentan o aire, espesas bafaradas de fume. Corre a xente, berrando, atolondrada. E arde lo cume. As tellas enroxecen e estalan. Calen, cruxindo as vigas, e o lume as catro bandas envolve a torre. Muxen de medos bois nas cuadras. A xente rube o adro para ver onde é a desgracia, e o mirar cara ao pazo detense amontoada. Érguense as mans o ceo e sanguiñenta, tráxica. Refrexanse nos ollos a roxa lavarada. É un velliño moi bello, de gadelliñas brancas, que vive de miragre, xantando cando xanta, vestido de farrapos e durmindo onde cadra, todo por mor dun preito, das rendas atrasadas, no que os donos do pazo deixárono sen nada. Ollando cara ao lume, rise, barulla e fala. De ir buscalo gaiteiro para que toque a gaita. Acabades de escoitar o poema Lume no Pazo, que o chamado poeta da raza, do Ramón Cabanillas, das Irmandades da Fala, membro da Real Academia Galega e tamén da Real Academia Española, a grande voz lírica do agrarismo galego, escribiu no seu poemario titulado Vento Mareiro, publicado no seu exilio na Habana no ano 1915.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas música local en Cuac FM.

Echaremos las velas cual luz náufraga da madrugada, pendurando en dos puntos cardinales, a randeeira esguía, o pailebote branco, coas súas mans loiras, acenan mil adeuses as estrelas. Inventaremos frustradas descobertas, o barlovento dos horizontes, para celear os abolidos corazóns dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote dun meridiano innumerado, na illa anónima de cada singradura. Esculcaremos o remorso da cidade. Ela, noctámbula, desfollará como unha margarida prostibularia a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas. Xuntaremos cadernos en branco da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas ronceles de Simbad. E cazaremos la vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Acabades de escoitar o poema Intencións de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
9: ¿Qué?

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: especiales de adopción.
1: Es por donde nací. Amor, amado de mi vida.
2: As engurras da man de miña boa que se puñeron así por darme unha vida boa. A min, a meus irmáns, a meus curmáns e a toda boa persoa que se achegou meterlle leña á cociña. Se algún día cada gloria que saiban que non é miña, que eu deixei de creer en min axiña e cando non vin paxariños. Medrei nunha gaiola como a todos, eu sou iño, pero son dunha subío, voltoume da polo niño. Unha miñoca de tanto que tropecei, fixen camiño coa rocha. Fiarei fondo e fino liño da roupa de meu sobrinho que antes del foi miña e antes de toda a tropa. Porque miña boa traballou como unha negra, como di ela, desquera nena e traballou enferma. Traballou en negro e o xornal como era normal daquela. Polos demais máis ca por ela, sen gurras da man de miña boa. Teñen detrás moita feira, foi pulpeira e foi matroa. Pois criou máis fillos dos que viu nacer e dos que agora se lembran dela. Ela non foi activista en deixa máis de ningún bando. Mas ben non tivo tempo, había que facer no campo. Subi ao monte cunha vara, mirar do gando cun anaco de touciño tiritando en pleno inverno. Porque é certo que ela non foi activista, pero non é menos que sempre tivo uns valores que soubo amosar aos nenos, aos nenos, aos maiores e a todos os que souberon escoitar a miña voz. Que ela non coñece a Rosalía, sería unha osadía falar de prosa ou poesía. Ela estudou o que pudo que esta terra lle deixou, traballou, fixo o futuro e ben pouco se queixou. Ela é do 54. Cando a paz ainda hai agatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nos tan só catro parvos sen oficio nin contrato. El é do 54. E cando a paz ainda hai agatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nos tan só catro parvos sen oficio nin contrato. El é do 54. E cando a paz ainda hai agatas e os dereitos en zapatos,

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Buenos días, comenzamos esta hora de martes na comarca da Coruña, unha mañá en Seral con nevas e nubes baixas. Como once día van ir abrindo os ceos para quedar unha tarde en Seral de ceos alternando a nubes con claros, por momentos o ceo bastante adentro. Os ventos superando o norte e nordés en Seral frosos, con refachos moderados pola tarde. A temperatura mínima a ros dos 14 grados, en máximo en torno aos 22 grados. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Por días, quedamos nesta hora de martes en Galicia, non é nada novamente anticiclónico, con circulación do nordés, por tanto, comenzaremos o día con néboas e nubes baixas, especialmente en zonas do interior e da metade norte da comunidade. A tendencia que co avance da mañá, esas néboas e nubes baixas vayan rompendo para quedar unha tarde en Seral de ceo moi despexado no centro e no sur da comunidade. No norte, debido ao vento nordés, non teremos máis nubes, especialmente no norte da provincia de Lugo e no norte da provincia da Coruña. As temperaturas nesta xornada serán demasiados cambios. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CAC FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CAC FM.
3: CAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Coac FM.
0: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Coac FM.

Instruccións para sobrevivir ao solsticio. Como se unha peste perigosa viñera, fuxide. Agora que ainda podedes. Porque se vos quedades mirando o espectáculo, sucumbiredes en remedio e entregaredevos en ambaxes. A beleza, ao prazer, a vida beata, a concupiscencia, a poesía. Tapade os ouvidos, non escoitedes a frauta, os violins, a pandereta. Non dancedes, malpocados, non bailedes coas meijas rebuldeiras no aquelarre da noite de San Xoán. Non saltedes a lumeirada, non acudades á praia. Non festexedes a vida, non vos refouciñedes na area, non vos bañedes no mar. Deixade pasar a felicidade. Permanecede para sempre nos vosos cubículos laborais. Non permitades que o lume do solsticio vos prenda na alma. Acabades de escoitar o poema Instruccións para sobrevivir ao solsticio de Gema Millán, a vosa locutora e produtora recendeira, que dende a sección de poesía galega de Recendo coa que FM desexamos un feliz verán.

Preguntar por las cosas. Darlle nomes exactos. Posuir un vento ábrego. Un vento feliz. Que consuma a extinción da batalla. E inútil. Só quedará unha palabra a alzarse nas murallas. Como a sida do eco dunha frauta fermosa. Inútil. Alma, será entón preguntar polas cousas inúteis. E comece o lamento de agora para o fin dos meus días. E que nunca sexas tentada pola incuria do corpo vencido e infame. Parte lixeira, como parte o amor coa alba a lugares de acougo, porque inútil será todo o esforzo. E valeira a ocasión, a insistencia.

Acabades de escoitar o poema titulado Inútil insistencia, do poeta galego Eusebio Lorenzo Baleirón, que finou un 14 de decembro de 1986 aos 24 anos. Este poema está extraído do seu poemario póstumo A morte presentida, que foi publicado no ano 1988.

¿Entender o vivir? Esa cuestión. Entender. Iso é o intelixível. A vida é máis que un sustantivo. Como a hora, o día, a man e a calavera. Pero é algo máis irredutível. Un tropeleo de masas que se axitan. Ben pode ser o meu sangue polas veas, multiplicándose por algo que se escapa. O sustantivo vai sen verbo. Desde a orixe do mundo até nós mesmos. Únicamente un transcorrer inatinxível. E ao final, a oscuridade indefinida. Só nos queda loitar contra o cansazo, porque dormir non é soñar, tal vez morrer. Ese é o inconveniente. Acabades de escoitar o poema da poeta coruñesa Luisa Villalta titulado A vida dividida, extraído do seu poemario titulado Ruido, publicado no ano 1995 na Coruña por Espiral Mayor. Luisa Villalta é a figura homenaxeada co Día das Letras Galegas 2024 e foi socia de honra da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda.

0: vezes ponho a capa e quando o dia acaba esqueço-me quem sou. Não, não, não. Esqueço-me quem sou.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e cateizado por ceos con intervalos de nubes e claros. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 22 graus e os ventos moderados do nordés. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con nubes, con claros, abríndose máis claros co paso das horas. En canto a temperaturas mínimas de 17 graus, máximas mañá de 24. Os ventos soprarán do nordés frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este é Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día na nosa comunidade agárdase tempo seco e soleado en xeral con máis nubes no terzo norte. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe que en xeral repetirán os valores de onte. Os ventos soprarán do nordés en xeral, frouxos no interior, moderados no litoral. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada que amencerá con néboas en puntos do interior, tamén bastantes nubes no sector máis norte e noroeste de Galicia, progresivamente van ir diminuindo e xa pola tarde o tempo será seco e soleado. En canto as temperaturas estarán en ascenso, que será máis acusado nos valores máximos. Os ventos soprarán do nordés, serán ventos frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
3: Escoitas música local en Quack FM.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Cuando me vaya, no sé qué frasco de perfume quedará por la mitad. Os libros que repousarán na mesa de noite, nin cantos perdóns deberei. Quén se deleitará na miña praia, da forma en que eu gocei dela? Que man borrará do portátil os arquivos persoais? Regarás plantas ou, tal vez, esmorecerán en xoitas? Unha vez deshabite o presente, sentirase alguén culpable polos soños que non cumprín. Acabades de escoitar o poema Cando me vaya, da pedagoga e poeta contemporánea Luisa Abad, extraído do seu poemario titulado Sereas afónicas, publicado no ano 2025 pola editorial Elvira.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

indiferente á auga que lambe os pés. A súa ollada traspasa a liña do horizonte. O pensamento vaga na luz que se esvae, acaso recorda agora unha pintura de Orsay. Aquela mañá, o recendo do café, xente abstraída pasaba indiferente ante o cadro, onde unha moza cuberta cun veu lixeiro contempla o mar na lonxanía. Inmersa na lectura dun libro que tirou da mochila, non é frío que comeza a sentir nas xemas dos dedos, senón a súa ollada tendida na inmobilidade azul que oscurece sen forma, sen lleira, ante un mar fatigado, no silencio do ocaso, lembra outra muller sentada fronte a outro mar, o pensamento unha presa de cinza cobalto na ánfora das mans.

Acabades de escoitar o poema titulado Muller sentada na beira mar, de Miguel Mato, pertencente ao seu poemario Terra Fría, publicado no 2015.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: intervalos de nubes y claros. En cuanto a temperaturas máximas previstas, que estarán sobre los 22 grados y los ventos moderados do nordés. Para mañana miércoles agárdase una jornada de teos con nubes, con claros, abriéndose más claros o paso das horas. En cuanto a temperaturas mínimas de 17 grados, máximas mañana de 24. Os ventos soprarán do nordés, frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día, na nosa comunidade agárdase tempo seco e soleado en xeral con máis nubes no terzo norte. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que en xeral repetirán os valores de onte. Os ventos soprarán do nordés en xeral, frouxos no interior, moderados no litoral. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada que amencerá con néboas en puntos do interior, tamén bastantes nubes no sector máis norte e noroeste de Galicia, progresivamente van ir diminuindo e xa pola tarde o tempo será seco e soleado. En canto ás temperaturas, estarán en ascenso, que será máis acusado nos valores máximos. Os ventos soprarán do nordés, serán ventos frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón arrepentido.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e caracterizado por ceos con intervalos de nubes e claros. En canto a temperaturas máximas previstas, que estarán sobre os 22 graus, e os ventos moderados do nordeste. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con nubes, con claros, abríndose máis claros co paso das horas. En canto a temperaturas mínimas de 17 graus, máximas mañá de 24. Os ventos soprarán do nordés frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo. Este é Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdase tempo seco e soleado en xeral, con máis nubes no terzo norte. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que en xeral repetirán os valores de onte. Os ventos soprarán do nordés en xeral, frouxos no interior, moderados no litoral. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada que amencerá con néboas en puntos do interior, tamén bastantes nubes no sector máis norte e noroeste de Galicia. Progresivamente van ir diminuindo e xa pola tarde o tempo será seco e soleado. En canto ás temperaturas, estarán en ascenso, que será máis acusado nos valores máximos. Os ventos soprarán do nordés, serán ventos frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

a seis, pa' algún otro perdido. Xa tu pa' outra pa' non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola pola puta gui. Con barro naldiño xunta a catedral, tamo rapidiños pa' romper cristal. Estes un dangone nos queimando dano, choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, yo cun paisano falando da xente que o está a pasar mal. Mira no raro, non é nada malo subirte na nube pa' porte a pensar. Ando cavilando, ando co candil, claro así ando inda balco mandil. Uli de Makami que cheiro gamil, uli de Medaki que non quero vir. Vexo estos rapaces van mudando acento e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a cross, sempre con hai tempo, non cambie por nós, pero con a intento. Vexo estos rapaces van mudando acento e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a cross, sempre con hai tempo, non cambie por nós, pero con a intento.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e caracterizado por ceos con intervalos de nubes e claros. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán sobre os 22 graus e os ventos moderados do nordés. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con nubes, con claros, abríndose máis claros co paso das horas. En canto a temperaturas mínimas de 17 graus, máximas mañá de 24. Os ventos soprarán do nordés frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, para o que queda de día na nosa comunidade agárdase tempo seco e soleado en xeral con máis nubes no terzo norte. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe que en xeral repetirán os valores de onte. Os ventos soprarán do nordés en xeral, frouxos no interior, moderados no litoral. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada que amencerá con néboas en puntos do interior, tamén bastantes nubes no sector máis norte e noroeste de Galicia, progresivamente van ir diminuindo e xa pola tarde o tempo será seco e soleado. En canto ás temperaturas estarán en ascenso, que será máis acusado nos valores máximos. Os ventos soprarán do nordés, serán ventos frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
4: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
0: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Quack FM.

a rociar. A rociar beira dos cons das penedas, dos luacios enconados, riba dos petoutos das montesías, baixo das augas legasmiosas, e sementizas, e salgadas, Galicia. Galicia. Galicia y Cigala, Gleacía, Isaila. Aizliga, Silgaia y Galcia, Zailaiga. Galicia, Iglesia, Cialiga, meu amor. Meu amor, miña espurnia embordeñada nos ríspetos brosallos das escuras grúñeas.

Lobios. Recendentes lobios emergiando as ondas do pol. Verdadeiros fíroles espreitando, alimentando a xordaina, integrando o ceo esborrado, lonxe do meaísta da mámoa, da froida, da pingorreta impúdica que deberá levarnos a todos, de Icabarrungaina, da compeita final.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e caracterizado por ceos con intervalos de nubes e claros. En canto a temperaturas máximas previstas, que estarán sobre os 22 graus e os ventos moderados do nordés. Para mañá mércores agárdase unha xornada de ceos con nubes, con claros, abríndose máis claros co paso das horas. En canto a temperaturas mínimas de 17 graus, máximas mañá de 24. Os ventos soprarán do nordés frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdase tempo seco e soleado en xeral, con máis nubes no terzo norte. En canto a temperaturas máximas previstas para hoxe, que en xeral repetirán os valores de onte. Os ventos soprarán do nordés en xeral, frouxos no interior, moderados no litoral. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada que amencerá con néboas en puntos do interior, tamén bastantes nubes no sector máis norte e noroeste de Galicia. Progresivamente van ir diminuindo e xa pola tarde o tempo será seco e soleado. En canto ás temperaturas, estarán en ascenso, que será máis acusado nos valores máximos. Os ventos soprarán do nordés, serán ventos frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Un rato é unha cousa que se move, unha cousa que vive nos sobrados. E ten un corazón pequerrechiño e dous ollos de vidro sempre acesos. Unha cousa que vai furando as tebras, xurde correndo, pasa, fuxe, líscase. Un rato é unha cousa que está viva, un intreso despois xa non é nada. Sombra nas sombras mestas dos buratos. A noite é un burato sin orelas, para os homes triste rato sin acougo. Un home é unha cousa que cavila, cismando sempre, sempre amargurado, fuxindo doutras cousas que rebulen, revolvendo papéis, decote rebulindo, sempre con presas, atafegado sempre. Camiña, chouta, avanta nos buratos, nos sobrados do mundo, nas estradas da vida, nas pedras, no vento, nas rúas, nos seos das mulleres. Un rato é unha cousa que se move. Escoítame, Walt Disney, onde estabas? Que os meus soños de pombas non te viron, cando o meu corazón inda era neno e había carabeles nos meus ollos.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Coac FM.
0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: E agora vamos co Galegotron, unha sección de Isto é Galego na que traducimos contidos en castelán a lingua galega.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares, tras un duro día de entrenamiento en el campo, se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator, aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
1: E agora, en galego.
2: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares.
3: O robiño de Castriño dos moitos post.
2: Tras un duro día de entrenamiento en el campo.
3: Tras traballar como unha burra todo día na leira.
2: Se tumbou en el sofá para ver su escena preferida de Terminator.
3: Tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator.
2: Aquella na que el protagonista dice «Sayonara, baby».
3: Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo». O robiño de Castriño dos moitos post, tras traballar como unha burra todo día na leira, tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator, aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo».
1: Galegotron, segue os nosos consellos e rematarás sendo máis enxebre que o polvo á feira.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Aglaoni Queretesalia foi unha innovadora científica na Grecia clásica que viviu no século V a.C. Considérase a primeira astrónoma europea e foi coñecida co alcume da feiticeira de Tesalia. Aglaoni que tiña o cargo de suma sacerdotisa a deusa Hécate, que viña sendo un dos máximos poderes que podía exercer unha muller naquela época histórica e aparece nomeada nos textos de Apolono de Rodas, de Plutarco, de Horacio, de Virgilio e tamén de Platón. Aglaoni que estudiou astronomía en Mesopotamia, escribeu diversos tratados científicos e foi mestra de ciencias naturais e fenómenos celestes. Pero, como na Grecia clásica as mulleres non podían ser consideradas como cidadáns, duvidouse da súa capacidade científica e preferiuse difundir a idea de que a súa sapiencia era debido máis aos seus poderes sobrenaturais que aos seus coñecementos matemáticos e a súa aptitude para a observación celeste e a investigación científica. E no seu tempo foi máis considerada como unha meiga que era quen de facer desaparecer a lúa cos seus feitizos que como unha grande científica que era quen de predecir os eclipses cos seus cálculos e a súa capacidade analítica dos fenómenos celestes. Hoxe, os historiadores atribúen a esta feiticeira de Tesalia chamada Aglaonique o descubrimento do ano cíclico luar caldeo e os aros, que un período de 223 lúas equivalente a 6.586,32 días despois do cal a lúa e a terra voltan á mesma posición nas súas órbitas e poden repetirse os eclipses. E hoxe, se ides ao Museo Británico, poderedes ver como eran as chamadas taboiñas babilónicas con listaxes de eclipses que usaba Aglaonique para o seu traballo de astrónoma e as súas prediccións científicas aló polo século V, que, por ser muller, tiveron que ser presentadas ao público da época como a intuicións femeninas e feitizos de meiga. Cumpre dicir que hai un cráter no planeta Venus que se chama Aglaonique en honra desta importantísima astrónoma europea. Non foi sen tempo.